Ita ce sai da bakwai da dugo kusan kan FM Ramar Radio ake ci gaba da sauraruwa ko kuke nuni da karfi 10:30 lokaci da za a saurari shirin English for Learners daga sashin mu na shirye-shirye da fatan masu sauraro za a yi sauraro lafiya.